Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado.